Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.

Ang DTX mao'y tubag sa diabetes, kundi in kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mupalig-on sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imuang tiil ug pagkaguba sa imong mga kidneys. Og paghubag sa mga atako na sa imong atay kaysa DTX 500. Sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw pagdugay, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimos di usab ang libre nga check-up ug senior citizen discount sa klinika.

0: Vitamin D3 in the Philippines today.
1: I have the D3 right here, Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Friends, hello Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa, inyong health buddy matag Domingo aron magatawag kaninyo sa nagkadaiyang health news. Magnum Friends, alam karon nga Domingo atong hisgutan, ang epekto sa panglawas sa katrabaho o gabi ikon night shift o gunsay pwede mo kung naroon malikayan ng kadaot ni ining. Matod sa mga pagtuon, doon ay posibleng daotan nga epekto sa panglawas ang pagtrabaho sa gabi nga sagad gilangkuban sa mga call center agents, entertainer, security guards o guban pa. Kung mabaliktad ang routine sa pagkatulog, muubos ang level sa melatonin o sa ka-good chemical alang sa lawas. Ang level sa melatonin nagdepende sa kahayag sa palibot. Mutaas ang level sa melatonin pag ngit-ngit ang palibot o tulog kita o muubos kini kung dunay kahayag sa adlaw o hayag ng palibot. Matod sa World Health Organization, ang pagtrabaho sa gabi ay posibleng murisulta sa mga sakit sama sa prostate cancer, breast cancer, pagpanambok, o sakit sa kasing-kasing. Aron nga malikayan ng kadaot nini, may mong buhaton ang mga musunod. Kung nagtrabaho sa gabi, minusan ang kahayag sa palibot. Ubsan ang kahayag sa computer, pwedeng magamit og yellow light sa kwarto imbes nga fluorescent nga sobra kahayag. Kiniaron nga dili maubos pag-ayo ang level sa melatonin sa atong lawas. Ikatuha, bawian ang tulog sa adlaw. Paning kamuti nga makatulog og 7 hangtod sa 8 ka oras aron mabawi ang bilar. Mas maayo kung straight ang pagkatulog og dili putol-putol. Ikatulo, i-plaster ang kwarto nga mungit-ngit ang palibot. Magbutang og ngit-ngit og color nga kortina o tambon sa bintana. Paggamit og eye shades kung pantambon sa mata. Og earplugs pantambon sa dalungan aron maminusan ang kahayag og kasaba sa palibot og makatulog sa insakto. Ikalima, paningkamutan nga musunod sa healthy living sama na lamang sa pagkaon ng sustansyadong pagkaon, likayan ang pagpanigarilyo og pag-inom sa ilim ng makahubog. Pinaagi nini, mabatukan ang mga risgo nga dala sa panggabi nga trabaho kung night shift. Og ang panapos nga tambag, kung may mong maminusan ang duty sa gabi, dako kini nga tabang. So Magnum Friends, sayod man kita nga dili malikayan nga dunay uban sa ato nga magtrabaho og night shift. Apan maayo na lamang nga atong ampingan ang atong panglawas, hilabi na kay mao lamang kini ang atong puhunan sa pagadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi aron kita padayon nga makatabang sa atong pamilya. So Magnum Friends, mukha na akong hiskutanan alang karon nga Domingo. Untada nga kami nakatanan kalabot sa epekto sa panglawas sa gatrabaho o gabi ikaw night shift o kung sa'y pwede buhaton aron malikayan ang kadaot ni ini. Always remember, Magnum Friends, good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa sunod Domingo kay inyong health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum!
2: Pagkatapos Magnum Kia Abellanosa, alas 5:35 na. Hanggang itong oras, mga sugit na kami na. Oh, sunod na, sunod.

0: Plus, Uno Plus, de kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon pan lokan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500. Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Balik tamay galas sa ato managuman na karong buntaga. Sa ato may galandugang special reports. Ani sa tamay galaning dugang special reports sa atong showbiz 13 years of love. Dapat sana ni may gala. Malas mga igsoon nga numero na mauna ni karon. Beato dawato ng atong showbiz sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Faith Velez.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Have a faithful Sunday, mga Magnum friends. Kini ang inyong Magnum Faith Velez. Makauban na usab ninyo sa atong Magnum Balitang Showbiz. Yes, mga Magnum friends. Karong adlawa, kini atong istorya mahitungod sa gugma, sa pagpaabot ug sa pagtuo nga ang tinuod nga gugma mobalik gyud sa sakto nga panahon. Karong adlaw mga Magnum friends, atong hisgutan ang love story nila ni Lisa Dinyo ug Aiza Siguera. Ug karon, 13 years na sila mga Magnum friends. Matud pa ni Lisa sa iyang birthday post message para kang Aiza nga nag-ingon. Nag-ingon sila nga ang 13 malas nga numero. Pero para kanato, mura gyud kini og magic. Ni atong 2013 ta nagkinita ay pagbalik. 13 anyos na ang milabay sukad sa una ta nagkaila. Ug karon, 13 na ka birthday ang akong gisaulog uban kanimo. O katunga tayo mga Magnum friends, Teresi katuig na sila nga wala na'y komunikasyon. Wala na, nagkahilayo. Pero pag-abot sa 2013, dito sila nagkita ay pagbalik. O sukad adto, wala na nagbuwag. Ingon pa ni Lisa, siguro maugyud na ang mahimo sa gugma. Ang butang nag-iisip sa uban nga malas, himuon niyang lahi ang kahulugan. Kay sukad nga nibalika sa akong kinabuhi, ang Teresi para kanako gugma na lang gyud ang buot pasabot. Diba mga Magnum friends, ang giingon sa uban nga malas na himo nilang swerte. Ug ang pinakanindot sa iyang gisulti mga Magnum friends, mao ang gihimo mo akong mas ako, mas matinud-anon, mas komportable sa akong kaugalingon, nahimo kang akong safe nga lugar, ug tungod ana, nakatunan nako nga mahimong hingpit nga ako. Diba mga Magnum friends, pagkanindot gyud, tungod kay dili lang siya nahigugma. Nakaplagan usab niya ang iyang kaugalingon tungod sa gugma. Mga Magnum friends, kini nga istorya nila kabahin sa gugma, aduna kitay makuha. Una, ang tinuod nga gugma dili mawala. Mubalik ragyud na sa sakto nga panahon. Pareha sa ilang nasinatian, 13 years silang nagkabulag pero gibalik gihapon sila sa Ginoo. Ikaduha, ang tinuod nga partner dili kausbon. Tabangan kaniya nga mahimong ikaw. Ug ang ikatulo, dili ta nang giingon sa uban nga malas, malas gyud. Usahay ang numero, ang istorya o ang tawo nga gi-judge sa uban, mao pa hinuon ang magdala og pinakadako nga swerte sa imong kinabuhi. Ug ang ikaupat, ang gugma nga mulungtad dili tungod kay perpekto mo, kun dili tungod kay gipili ninyo ang usag-usa. Adlaw-adlaw, bisan pa man sa pagsulay. Simple, tinuod og puno sa gugma. Anyway, dinhi na lang ta matapos atong chikahan karong adlaw. Salamat sa inyong pag-uban og hantud sa sunod nga higayon. Kini si Magnum Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Salamat Magnum Faith Velez, dinhi sa ta sa Tao Sports, magdula sa ta niya may gala atong paminaon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Thank you.
3: Magnum Friends, mayong adlaw, kumusta man ang atong pagpanikisikay karong adlaw? Labi na ning adlaw nga Domingo, magligo tagdagat, magsimba o guban pang gusto tong buhaton. Pero naka-i-resisyon na ba ta? Kinanglan yapon ang pagpasingot gawa sa jogging, magdula tag sports. Usa sa atong dulaon karon mao ang badminton. Bisan asa karon din sa atong nasud, dali na kay dulaon ang badminton. Importante lang, gamit lang ka og shuttlecock, naapod kay raketa o of course, naaring kay net. Mauragid ni ang imo mismong kinahanglanon kung mudula ka sa dula nga badminton. Kasagaran sa ato, diha nang magdula sa gawas. Pwede ra nato dulaon sa itong mga playground. Sa atong balay, pwede ra kayo. Now, unsaon pagsugod sa pagdula sa badminton? Of course, importante kayo ang gitawag nato nga kahibalo. No, sa pagdula, ang kasagaran nga pagserve kanato pinagi ni magigsoon sa pagbunal sa shuttlecock nga palabay kini sa ubos underhand o dapat mas ubos kini sa atong hawak. Now, ang direksyon sa pag-serve, dapat kini siyang diagonal kung cross court paingon sa service box sa kalaban. Now, ang pagpalo sa atong shuttlecock, kinanglan nga ato kining ig-on patabok dito sa net. Sa dili pa kini mo dapat sa yuta. Usa ka beses sa yod, dapat nato hapakon o bunalan sa matagpanig ang shuttlecock aya kini mo tabok. Now, dinita sa pagpuntos, scoring kumbaga, nakakuha sa puntos sa matag rally point system ang una makabot sa 21 puntos nga adunay lamang nga 2 puntos mao ang mudaog sa first set. Apan ang pagdula nini naglangkog kini sa 3 kadula kumbot pasabot best of 3 sa maong dula ang badminton. Importante lamang nga atong paghawid dili malabay ang ato mismong raketa para nga atong mapalo mismo ang itawag nga shuttlecock. Kay kung dili sa blink on or hugot ang imong paghawid, malabay kini, dili nimo maigo ang shuttlecock nga mao ang bula nga dunay balahibo nga gihimo usab sa plastic nga maoy imong bunalan aron magsilbi kini siyang bula. O importante ang atong tuhod ligon tungod kay kung asa mapadulong ang itawag nato nga bula kining shuttlecock, mao usab ang atong daganon aron atong bunalon pabalik dito sa atong kaatbang sa dula. Usa usab kana nga mahimo nga makairsisyo kita tungod kay makaagi kita sa pagsingot sa atong lawas tungod sa atong pagdagan-dagan diya mismo sa atong pagdula. Importante lang nga matagdula kung naaman tagani sa open court, importante nga walay hangin. Kay kung hangin ang area, dili na to makontrol ang shuttlecock or bula tungod kay hagkap kini. Kung maigo sa hangin, dali ra usab kini mapalid. So importante lamang ang ato nga magdula, enjoy lang og dili usab na to kalimtan ang pag-inom kanunay og tubig. Kung hanguson o kapuyon, pahulay na. Dili magpasulabi, tungod kay usa lamang kining pamagi, magamit na to sa pag-iresisyo sa atong panglawas. Kanalang ang ato mismong Magnum Sports karong adlawng Domingo. Kini si Magnum First Seed Blanca sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Dito tamay gala kang Magnum Hunter Angie Alzado mo travel task Liberia. Dito sa Hidden Resort. Sa Balita og Serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!

0: Friends!
1: Blessed Sunday, Magnum Friends! Kamusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlaw? Well, kung wala pa, aduna na sa bako'y lugar nga ikasugyot kaninyo. Kini mo, ang Hidden Bakey Spring Resort nga nahimutang sa Otlanan sa Claveria o Hingog, Misamis Oriental. Dahil wala sa kabugnaw sa dapit sa kabukiran sa maong mga lungsod, diin ang gabon, susamag, migakos sa mga berding kahoy o ganghunay sa kalanggaman mao'y nagsilbing musika sa kamuntagon, adunay usah, katinagong hiyas nga nagulat lamang nga madiskubrihan. Kini mao ang Hidden Bakey Spring Resort. Usa ka paraiso nga lahi regyon sa kasagaran nga mga resort sa baybayon nga nagtanyag ug talagsaon nga kasinatian. Sama sa ang presko ug hilabihan kabugnaw nga tubig gikan sa natural nga spring o tubod. Apan ang labing makalingaw nga atraksyon dini mao ang ilang swimming pool nga pormang si Mickey Mouse. Ang bugtong pool nga ingon niini ang disenyo sa tibok Northern Mindanao. Inigtunog pa lang nimo sa lapit, mabati na dayon nimo ang kalinaw. Layo sa Saba ug sa busy kaayo nga dagan sa Dakbayan. Ang hangin din he, makainlog ka. Nga nindot nga dunay kagakos tungod sa kabugnaw. Maayo kayo gini nga kapahulayan Magnum Friends. Kiniilabi na kung kauba nimo ang inyuhang tibok pamilya o barkada nga gustong mga ligo o mag-relax. O baka ha, ang imong special someone nga gusto ninyo nga suliton ang usag-usa. Dili sa bugat sa bulsa ang pagsuroy din ni Magnum Friends kaysa entrance pa lang nga 20 pesos lang alang sa mga hamtong o bata o swimming pool fee nga ana sa 50 pesos ang adult samtang sa mga kids anaa sa 30 pesos. Sulit yun kayo ang matag-sinsilyo nga imuhang magasto. Alang sa mga pamilya nga gusto mag-himo sa pagpalabay usab sa adlaw, aduna sila mga cottages nga pwede ninyo nga magamit. Sa katinad lamang nga 400 pesos alang sa day use, pwede na gid kay ninyo ma-plastar ang inyuhang mga dala nga mga gamit alang sa inyong paglulinghayaw dini sa maong dapit. Apan kung gusto nimo nga masinati ang tinuod yun nga kamingaw o gang kabugnaw sa kagabion, ubos sa mga bituon samtang kamuno nag-iskot-hiskot sa inyuhang mga umaabot ang resort. Able, salud sa 24 ka oras. Mahimo kang muabang og overnight cottage sa kantidad ng 500 pesos o kakumukuha og kwarto na nagkantidad sugod sa 1,000 ka pesos matag gabi. Sa pagsalub sa adlaw, ang Hidden Mickey Spring Resort mahimo ngadto sa usa ka romantiko og malinawon nga lugar nga perpekto kayo para sa mga love no nga panaginistoryahan ay na deep conversations tindot gid kay himuon dungan sa paghigop sa init usab nga kape alang sa tumong kaisulan pud no nga mo biyahe na den diretso dito ania ang pwede ninyong buhaton. Kaysa yun naman kayo nitultulon ang nahisgutan usab nga lugar. Kung gikan ka sa Cagayan de Oro, pagsakay og bus o van, padulong sa Claveria sa Agora Terminal. Kung magdala og kaugalingong sakyanan, agi lang sa Route 955 ang sikat nga Scenic Highway sa nahisgutan usab nga lugar. Dayon ang landmark mga ikala, mo kinino, diretso lang sa unahan sa Apos Kahoy padulong sa boundary sa Hinguog ang resort. Nahimutang raman sad mismo sa may Dangayon Bridge sa San Roque. So makita dayon ninyo ang timaan o signage nga tuol na yun po daplin sa maupong lugar. Samtang kung buot po ninyo sa mas luwas o masaruhay nga pagbiyahe, mamahimo po mo Magnum Friends kung sakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultol sa aktual nga lokasyon o gimaneho pagid kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. Busaon sa panyong gilanganan din ha, pangandam na kay mangadto ta sa The Hidden Mickey Spring Resort, dili lang nga dili lang basta dapit lingawanan apan usa kini katimaan nga ang tinuod nga katahom usahay anaarag yun sa mga dapit nga tinago o hilom. Usa kini kadapit diin ang kakapoy sa lawas o gunahuna daling mawala sa bugnaw nga tubig sa tubod ug sa presko nga hangin sa kabukiran sa Misamis Oriental. Mao nga sa imong mga bakanting mga adlaw Magnum Friends, make sure nga kada imong mga pangandoy nga mag-relax, pangandoy nga mag-himo sa pag-spend time sa imong minahal sa kinabuhi or bisa no, pag-spend time sa imong kaugalingon, dapat tumanon gyud na nimo. Kini bisita ng panahon, magpabiling baskog ta dinhi sa kalibutan. So mintras kaya pa, pag-travel na. O, diba? Ma-insert yun na to ang kanta ni Laika Gairanod. Nga, meron din naman palang ganda ang buhay. Pwede nang mangarap. May tamag no, friends. Huwag sa di pa tamag tapos. Ato na hinumduman kanuna ay ang mga panultiyo nga you don't have to be rich to travel well. Huwag di rin lang kita kutob, Magnum Friends, hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour, kini si Magnum Hunter 20 and Jir Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.